0: हरमैन शरीफ़ जी हुरमत ऐं सलामती असांजी रेल लाइन आहे। मक्का मुकरमा ते ड्रोन हमले जी कोशिश सॼी दुनिया जे मुस्लमान में सख़्त कावड़ ऐं दुख पैदा कयो। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट तहत पाकिस्तान सऊदी अरब जो साथ ॾींदो। अमेरिका ईरान विच में जंग ख़तम थियण घुर्जे। नाज़ुक मोड़ ते पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त नामे वसीले ईरान ऐं अमरीकी खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारे तारीख़ी अॻुभराई कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली इजलास खे ख़िताब दौरान सफ़ारती ऐं दिफ़ाई मुआवज़े ख़िदमतुनि ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे ख़राज तहसीन पेश कंदे चयो त ख़िते में जंग जो ख़ात्मो चाहियूं था। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। जंग सबबि हरमुज़ लंघ जहिड़ा आम सामूंडी रस्ता सख़्त दबाउ में अची विया। आलमी मैशत जे मर्कज़नि हरमुज़ लंघ ऐं बाबुल मदब खे खुलियल रहणु घुर्जे।
1: Pakistan faced external aggression from India under a false pretext. Pakistan exercised its inherent right of self-defense under Article 51 of the United Nations Charter. Our brave and valiant armed forces under the courageous leadership of Field Marshal Syed Asim Munir responded with precision and professionalism. They silenced the enemy, repulsed its attack and taught it a lesson it shall never ever forget.
0: وزیر اعظم شہباز شریف چيو آهي ته گذريل سال پاڪستان ڀارت جي بنا جواز جارحيت کي منهن ڏنو. فيلڊ مارشل جي جرئت مداني قيادت ۾ بهادر فوج پيشوراڻي صلاح سان دشمن کي خاموش ڪرائيندي ڪڏهن نه وسارڻ جوڳو سبق سيکاريو. وزیر اعظم جو ٻن ایٹمی طاقتن وچ ۾ جنگ روڪڻ تي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي وقت سر مداخلت جو اعتراف. ولاريل کشمير تڪرار جو منصفانو حل انتهائي ضروري آهي. اٺ ڏهاڪن کان کشميري عوام گڏيل قومن طرف ڏسي رهيو آهي. گڏيل قومون کشميرين جي حق خود ارادت بابت پنهنجو واعدو پورو ڪن. پاکستان کشميري ٻاهرن ۽ بينرن جي اخلاقي سياسي سفارتي حمايت جاري رکندو. فلسطيني عوام نسلن کان آزادي جي جنگ وڙي رهيو آهي. اسرائيلي تشدد جو اولندي کناري تائين پکڙجڻ تائين گڻتي جوڳو آهي. فلسطينين جي زبردستي بي دخلي اسرائيل جي نسل کشي واري ايجنڊا کي ظاهر ڪري ٿي. 1967 کان پهريان وارين سرحدن تي بدل آزاد فلسطيني رياست جو قيام چاهين ٿا. لبنان ۽ شام خلاف جاري اسرائيلي جارحيت به مذمت جوڳي آهي. مکہ معاہدے میں شامل ملکن جی چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں چیف آف جنرل اسٹاف جو سعودی عرب میں اجلاس. آئی ایس پی آر موجب اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال سعودی عرب کے درپیش خطرن جو جائزو ورتو ہو. اجلاس میں مکہ مکرمہ جی شہری آبادی اقتصادن اداوتن تے حملن جی مذمت شرکت کرن ہتھیار بند فوج جی پشاورن صلاحیتن کے سارایو. اجلاس میں ٹنی ملکن جی فوج وچ میں تعاون کے ہتھی جن تے گالیو کیوں ہوئیں. ایران امریکہ سان جنگ جاری رکھن نتھو چاہے. ہانے جنگ ختم کرن جو فیصلو امریکہ کے کرنو آئے. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو آئے جے کڈھن اختلاف گالیوں ذریعے حل تھی سکن تھا تے ایک بے کے قتل کرن جی ضرورت نہ ہے. امریکی حکومت عالمی قانون تحت معاہدہ کرن چاہے تھی تے ایران تیار آئے. ایرانی پڑھی وزیر عباس عراقی چیو آئے تے جے کڈھن امریکہ کچھ شرطن تے عمل کرے تے اب نہ ہرمز کے 7 ڈین میں کھولیو ویندو. پی ٹی آئی جو 27 سپٹمبر تے اسلام آباد اعلان لانگ مارچ ملتوی 4 اکتوبر تے کرن جو اعلان. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی چیو آئے تا اساں جو لانگ مارچ ہانے 4 اکتوبر تے پشاور کھا نکرندو جے کو لازمی اسلام آباد پہنچندو. فیصلو سیاسی کمیٹی اتفاق رائے سان کیو آئے. سد سما وارے وفاقی وزیر عطا تار چیو آئے تا پی ٹی آئی وارا بزدل آئن جن سبب ہی انن لانگ مارچ ملتوی کیو آئے. انن میں ہمت آئے تا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. सुनते रहो जी एफ एम 91.6
4: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।